de wewe kasindi kange chisho chetu kereke ke mgole wetu anandemba.

0: Unita ya gangle sekunde kome supanga wa tuye mko ke kya chosi ke kaitam ka ke ngor ke kaya hai che ke sikam no ki ati chi uni ke vicha tras ka tem no ke min afres to mangom bo to go tlu ko ke vicham o le ngengle ngor ke kaya tinam chi tse asam
1: tam yene am ta yen ko ta ak en 5 tak minute en ki te ke she sikam qara ko kam ngwe ti ta ko no ya ti ko ta khirisan si borije eka matese ta takhirin me boris anje chamtinta kiye te ti tresu kate moda kono frestu mangum buta kamangi tuye am ta on tuye irkoda mburi he te te te kisa nyem

onaritensi ba nqohe tagono niega fm 13 gamenete tsitemono se go tao teki e ya gwa se go tao 6 iri e ka disane tiri nart kulabeka ponda tsantsone sa ke ntsamje tondi qite ha xa mapong e sekenete ana gwa e kae go tsitswe ba taba te o tsanji taba tsane o nyo kara tsone sa ke ntsamje tiki tite e khate go ne hitio te 20 ka te o mapong e hitio te tlwa e te o mapong e ke ya gwana mga te wo tak e gha data xka fm de jamana gha ta tsamjika.